0: RZGW w Gliwicach zaznacza, że staw był zasilany wodami rzecznymi. Największy wpływ na warunki w zlewni rzeki Mielnica wywiera obecnie bieżąca sytuacja meteorologiczna, czyli długi okres z małą ilością opadów, tłumaczy.
1: Można w zasadzie przyjąć, że w górnej części tej zlewni, więc powyżej miejscowości Jemielnica, od momentu stopnienia pokrywy śnieżnej nie wystąpiły znaczące opady deszczu, które miałyby realny wpływ na wielkość przepływu w rzekach. Nie bez znaczenia jest tutaj również budowa geologiczna przedmiotowego terenu. Jej krasowy charakter to sprzyja obniżeniu poziomu wód gruntowych i powstawaniu tzw. szczelin chłonnych, które przechwytują wodę powierzchniową.
0: Wójt gminy Jemielnica liczy, że gdy tylko poprawi się sytuacja hydrologiczna w rzece Jemielniczance, woda do stawu powróci.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Wrześniowe wybory parlamentarne w Rosji bez opozycji. Sąd Najwyższy cofnął rejestrację partii Jabłko, a służby bezpieczeństwa uniemożliwiły zgłoszenie kandydatur osób związanych z opozycją. Więcej Maciej Jastrzębski.
3: Partia Jabłko, jedno z najstarszych ugrupowań w Federacji Rosyjskiej, już zdążyła zarejestrować swój udział w wyborach. W lipcu zaskarżyli tę decyzję kremlowscy deputowani z rodziny. Zarzucili Jabłku ekstremizm, występowanie z krytyką inwazji na Ukrainę oraz łamanie praw autorskich. W skargach znalazło się stwierdzenie, że apele o pokój są równoznaczne z popieraniem nazistowskiego reżimu w Kijowie. W obronie Jabłka zorganizowano protest przed gmachem Sądu Najwyższego. W demonstracji wzięło udział kilkaset osób. Sąd jednak podzielił opinię kremlowskich ugrupowań i Jabłko straciło prawo do udziału w wyborach parlamentarnych. W rejestrach Centralnej Komisji Wyborczej pozostało 11 partii. W ich programach nie ma wezwań do pokoju ani sprzeciwu wobec reżimu Władimira Putina.
0: A wybory do Dumy Państwowej od 18 do 20 września.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
4: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Марш проти насильства пройшов вчора вулицями Ополя. Акції під гаслом «Не будь байдужим» та «Моя Польща не б'є» одночасно відбулися у ще понад 25 містах Польщі. Учасники виступили проти насильства, ксенофобії та мови ненависті. Організатори наголошують, що останнім часом у Польщі почастішали напади на національному ґрунті. Активну участь у марші в Ополі взяли українці. Учасники закликали протидіяти хейту не лише на вулицях, а й в інтернеті. Організатор маршу Лукаш Янішевський заявив, що сьогодні об'єктом ненависті можуть бути українці, раніше представники ЛГБТ чи іммігранти. За його словами, суспільство має категорично виступати проти будь-якої форми насильства. І до подій в Україні. Фахівці Головного управління розвідки продемонстрували українським дипломатам іноземні компоненти, які Росія використовує у своїх ракетах, безпілотниках та бронетехніці. Захід відвідали міністр закордонних справ Андрій Сибіга, його заступники та українські посли. У ГУР наголосили, більшість електронних компонентів у російському озброєнні – іноземного виробництва. Росія отримує їх в обхід санкцій через сірі схеми та треті країни. Завдання ж дипломатів – свідчити і показувати правду про використання іноземних технологій у російській зброї терору. Загалом розвідка вже ідентифікувала 5816 іноземних компонентів у 202 системах російського озброєння. Українська сторона погодила проведення нових ексгумаційних досліджень на Рівненщині та Львівщині. В Українському інституті національної пам'яті повідомили, що 7 серпня Державна міжвідомча комісія погодила проведення ексгумації на території колишнього села Гута-Пеняцька на Львівщині та у селі Угли Рівненської області. Рішення ухвалили на виконання домовленостей Українсько-Польської робочої групи з питань національної пам'яті. і до локальних новин. Вже цієї середи, 12 серпня, мешканці Польщі зможуть спостерігати сонячне затемнення. Місяць закриє до 85% сонячного диска. Фахівці нагадують, дивитися на сонце неозброєним оком небезпечно. Потрібні спеціальні захисні окуляри. Також в ніч з 12 на 13 серпня на небі очікується ще одне явище – максимум метеоритного потоку Персеїди, відомого як зорепад. Це одна з найпопулярніших астрономічних подій серпня. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
2: Погода.
5: Вночі споро хмур, початково можливе прильотне опади дощу, можливе również burze. Температура мінімальна від 15 до 17 ступені. А jutro zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, więc bardzo przyjemnie. Spoglądam na radiowy termometr, ten wskazuje 23,8 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.